ebire bi atwa na bo ya wafo protect bi num ene akire ho mpanifo bi mu a omo protect omo duru baabi but that protection ne titere na etobire bi a ne mbe ho na normal na no bad na enye normal wo ye wadwe se obe normalize ni this time a it will create more confusion than ever nti niema ni bi ho no ma yesu agye adwas agya itumofu bi a momfa monhwe yanko yakora ayeye ane ye panyi na yeye afutu ni bi ho a eboa ema niema so ye den ekoyi edi mom wankasa as a party no enye wo executive position kwa no party ba power wonye utididim obi nye executive but party ba power no wonye ba bi jina ye nti moma abato omukoto na de chebo friends na pipini nyina enye se eyobi last eyi se wa weni executive wa wawie da bi ebi ewa di bi kakra obi su ba bede nini ndia beto aso akwana nimu a efe se de na obi na ewo ho a wo ba beji ye no so obi su ba beji a sa na tie nti in life bibia nu ho obi nya ne pepepe eti eye ade a ewo semu nyina mo fa ne sa ebi di se youth organizership se yi ye wura sinata chini ho ono oko organizer organizer no eno oko nti se youth ho aba beda ho eti organizer na ono se se wa shift de kwa opese oko organizer organizing ho so no bi anu ho de na ho no igwe oni gana nti ono kwa mse ye di ho so kra san kan sina no ho nti se sina na na ye organizer na osan epese oko ba de to aba ma no ho pa de youth no nti ehon so so e vacant a onum ekwakọ printi position ne ba bia no obia kwa ni kan pepepepe odu hun unua ho asem kwa ukwa ya obi ko kan sem fo obi ho a wo na wo se party no editi cinema di kaka se we die na ye just by the way futu a e ni from kakra ni ade ni dwa kakra mra ba na afei ya kaka ye ho kakra na brepam no ya kwa kodi nkomo nsoso kakra ho nti aja se wo nsoso ujinem na mama odia mane ka bukwa mu dɔso kasa me bubu a nipa ne bebre positions ne de bebre e ba mpipi ne de a se meka se aye set obi a latest person a opportunity na anwa da ye obo yanki no secretaryship obo wuram na no me ne no ne eye fenis obi ntachi meko kupiase na ebe shi omo wo kiss fm omo agbosan omo office wo e din ko se obo yake tenka obo su no me ye die nka wo twen kakra si dabi ba di bi ndi ba man so me di bi na me mu akakra ndi ofata so ano pemi chia ofata so jirem dindindin e wo secretaryship position ho one eye yura obintachi obintachi su jinam dindende on the hode enye vacant because oye secretary dada ena ose osan yakobim ehe osan yakobim de ofata epese oba betuno ena ze oboye ngiso aba beka ho de se oba kwa kwa ye miensa de ama race ni mu ayedin eka na omuyi miinu ni de ehe ndye ya na ehe anto ha eto ha ba se ba ko beka ye miensa nti ama se se campaign ye na wose omutimi intensify ni more ewo ho ewo keka nsem bebiri ene na mi tufo ni se to biri bia odie di obetimi aye no ehe ne die waye kwoke no odi obi hu asem bebiri bewi obehia nipa no so so futu afutu ni ade bipo a nipa na ye niema bi wo ba bia na owo na adri bebi ochina watu no kwa ofa so kokeka no nsem ni bipo a oba enwe ne dada enya sa nsem no kura na ka you win adwuma we eye very simple nya omo ewo form ho na omo ni nkomo kirekire omo de ekọ ni ade na bibia nkoi eba sa you are good to go don't go and insult anyone man ko intimidate you bi ni ade na enkofa how ema eno de ewo ho ebitimi abam but you people shouldn't do that eba sa be ma adwuma na ni as a party nti se ne maka no bibili na ho a manka mudin na momudin a momane ha mo e munyina yeta mochi ye de yempa bo temochi se mo bagwene wo ehe babirim de wo ho a na mozo mo ho wonzen kakra eti eno ye just by the way a reason no edam ekọ yipa na no so sentrefo bi abeye survey bi wo ha but bripam no
ebe dwete mu ato ho na mo hu de ko se nkrunkru no obo eto obo aba no konkrunkru no so a se de nima ya ebi so asan ya chase a obo e conduct eye survey e wo ho obo ko delegates ni binu ho a omo eye e wo ho di eno so ba e ba mo hu de ko to bi bi ya na ohu de ko na kase bi a wo ka ho asem bebra na obi afortan kwa nti e basa na ya frem telefone bi ne no mwakasa o no mo swa tiki omo nsem adia koenim nti e be hwe ya ne enje vuo ne ada tv station radio station tene tu ho na mon den den den ti wi a e be brifu mu e ho se na meka no last week so so nkomo ko so tuna di yaka ya chirim se de tie e de ato ho ene eya fisem a yedi ne se ko breku mbe nkasa nananu me ho me yese nka me frere kura na yade abatam se ada interview sunu nye ma ekoso ntokwa mo so eku ehho mfre ba kokura ho ogbo nananu a wa tu na baso pa se eku omu aku mu de kura hu ni ntem ni ade na kwa production kura ma omu etu ho na mo kakra ni ade se omo asha sentence say omo person be responsible mining ewo ho but omo say still they won't accept it because bi mo di kan ho omo tu galamsey na no omo ko ho omo ko ye omo machines eni ho omo tete ya omo di machines ni be go omo ko na omo tutu control board ne battery num di afri sunti wo a untimi and lifting fan si low bed so wo a che say na say wo say ka ho the next day omo ko na omo ko page from osin ne anajo ena omo ehyeho ntiche se galamsefo no mo na ama aye din se responsible mining kra no kru bi begi atum because omo oni e din to the extent se uyi omo hwe nyeyi 9 months na adie ya chiche omo aye de ombe tim bia so omo ntia semase benkasa hene ne se ohu di sise onye bim wa ye maposifo asojafo and penful free crime and a buyer still obebano umetu biya ho obaso ka no si ho a control board ni sisi na kwa kone na makope control board ni so enenyina na efa enti se wa nya de exact control board ne wum amfa nkwa nkope ni control board ama wontimi e na ukwoshi ni so a enyiye enti galamsefo omu na ama ne the responsible mine no ho asem akwakwa yedin e de ama mpanimfo you do the responsible one but still no benya omuwe na no na obi kaze o atuna de aye ken ye tuna responsible niema bebre na na beba ho no nkeka ho na me cheche na dim se fine aye responsible e ade a eboa yi papapa e wo ho a ema niema ekoyi e wo ho edima no se bia oh yeah, responsible mania. But yeah, wo galam safe one binim so wo a irrespective of galam responsible mining na oh yeah, they will come and destroy niema oh ho. And a baby atwam na yene ne atwen pa oh yeah, one of mpenifo na omunim good ho nsem yetu ni ye o kyerekyere niema papa ngibinya na ede efe kura keke e ka se techre nom ne adailes omutu ni ye o kani mont nom yes omo ba ye nyen ne me se fine me ne twe pa me se fine de o kan e nokre but se o be kai a sa bra sa ade no omo eye omo ye e ho ene ade ile se wa site nyina no hwe yes a o ba bi o ho se be 30 year 40 20 years nom ne ade no sa bra na ye gana fo ne nim de fe ne se galamsey e di se ba betu good ha obi e ngo ho because wo de pickers ne kotu anansa o de di ni kutunti na bia nim galamse no hu ni ndie bia enti se on be sha na o mo ye responsible tu na asase ase a no ani se o mo sha ho e na o mo ye o mo ade kama krom ho po usuro po se o be ko won ko ho mpo wo ko ho kura na hwe ni bia o kwa ko hwe keke se de be si ye no ni wa ba fie obi en ko nko ye hwe ye be fa adwuma ni afa o oka niema a ye be fa adwuma ne niema a ye wo mu a na enye yize said wo mo ye aduano ho nyina kura no wo mo de be ma contract se bi adwumafo se nipa 50 se nipa bi 1000 na 2000 na ye adwuma ho a o betima chim kura betra na 400 na 200
ne ya di ama bi ya me kontrese mfri kurum hoi

0: Mano Vamra, ya puka a kushia good pa no yes I know. Eh? O de old dimin come by media summon so tea and aqua mania dear we are no. We are dear but I am among your man and trash and your fair. A kushia and dominka. Yes and me an amateur me a pratunsa fatty cucubano.
1: Aha, ma fati eti yao. Papa ya na di ni dosu, mre ni nisi ntine, ya bwa ni refi, ni ebikra.
0: Na so, diya yine banka ure mfi.
1: Ma fati.
0: So, ta di badi yanka ure.
1: Ma fati diye, eni daswa diye.
0: Yesu kai wante, wasi pita unye baby jina kamata na mene, sa mata na mene, debi yano omude ba.
1: Papa, omu ayubu omude ino, nye omu nina ana, omude bibi ba o.
0: Akwezu ya mamenka wase mo.
1: Ma fati wade ba. Oyade.
0: Mimi sana na swali mfuruso. Kunia bida uso mama mwa una mimi mfuruso. Nebebo apa.
1: Sawa.
0: Ya. Edai omunyina se. Dube bia na Yesu je pese ya hwa hwa yenwo sa mikrofonu.
1: Sawa.
0: Tena maye kasasa. Uja mzisi ya ode moto kwa mami ya. Anya de beche sumeno.
1: Mhm.
0: Na so efe se de be ya. Nyina no mbe hu de ye. Mhm. Amu jampai. A most sponsors no eso ye ni anje ho sa ni pa mi ni na so montwembra
1: omunyina etwempna
0: eh kwesu ya te se yakuf sa mpna twia wari we ni te se yakuf usulai na meni a ka kurukuru akwesu ya ifosu no de komane kuno eda ontu aka aso peso do tum aso peso fa and I'm assuming Jinan and Maniaka could say, because you had the gummy cream. Nay, yata, dear, now would be a gummono. And to me, no, a force you are yepre. Say fair, and I and your face a better say and tono. And pranchy our warrior no more titan won't mean, you know. Obi and wa a ye a nucleone be mano.
1: Yeah.
0: Or ma will be warning, what he will be warning. But I can't know, Jinan, they say. Wa furu bi se di oti impranchu hu sisi ano. Wa no ti obi wone. Wa no. Ka hune se na obi ema anasu ni obi e friendi sa. Ana woko jie. Ema anu musuba wede e ya promo. Se enye krisu sumpa ne sa adye na ye kanabu se. Oba. Ono bi ema atwe mpira. Oni nikunu. Eku. Se wa kofa ba fufuro. Wa nchusu wa uye oba anu. Na be man no ni ba fufure ne se ho ana wa kwa kwaji obi dia be gia na usu na o kanga kan sim sa o mu mie ni nyina no o mu twe mpra nya ware nti o mu ntia se se mu mie no amokum be man no mfa so bi ani so
1: okay
0: e mu mu mie ni nyina be ma de ye mfa onye sunya ne de tia de atuno so titu mpra twe sa ne ma no enti no so pese ye boa wo dia esi kwan no
1: kunsa
0: anka
1: okay
0: ye firi kwan no akosi obi kwan no o sisi ye me dia ade ye wo dia bia no emra da ho o koto moba fomo ekita ye yusi na se obi ba no no bepra ni ya bisa se phone ye hwan dia o se me na me yusu enje se wona yusu ni chide chese ye wo dia
1: okay
0: ibetumi aka chese fa ho documents ye den
1: ebra
0: krata ye won wono fa bra na ye improve se ampa moba no o bibre no ma wi wiama mfo moba mo yusu ayi chip na ye den efi mi se na no bi awia me de kunkun phone bi dia ma kunkun phone ma dwa bibre kunkun ni bi awia me fun o fra na no apeke fa phone ma mi akwia Minkase miwia. Eko tre mamsi hu. Na unkase obiwia angafoni dasu kita hu. Enti mi bube nono. Usa mechile se. Obia honi oba bema tu onyo huwa di bia nyo ukunu na nyo yire nono. Eye iliga. Se bema no pa utimi fa bafu fro. Bano pa utimi ware bema ufro. Nya ware ya na mawari.
1: Okay.
0: Eye iliga mu ina mu umu.
1: Okay.
0: Nimudie na mamiri mono. Fie na bushanu umu ni mu bema na honi oba na te wano. Kwa se maboko koko. E nya ware ya. Koko na ti se wo akoji obi ade se me pese meto
1: okay
0: wa mama ya we se mpese meto ade na wa yidi ego undu esika bia o se se onfa nguo kosi bereben papa bia onim nyansa onim amamene bia no nim se koko bo koko na edu brebi na ne baba no obi ba na wa ye ready say no be no ho ade na o mpene so a akwa na pene so a o mbe jensa no
1: okay
0: unko untumi mfansa bi nko ensa na o de kokoko no ene sika na o de ko no nyansa mu no se unnim nyansa ye wa mamre mu pa ofa tebi soso wo so wo so ma ba ntra ne papa ne maame fie
1: okay
0: na mani bia etoda na bia ya na me ka se nim die ne nyansa ma ne bibire mapo se be ma anya wo ade ne wasesa wo ho ne ma akotena be ma ne dem nyansa nim
1: okay
0: nyanya misoro kra yenko nyanya misoro no ye ba honam mu amamene ne amane se wo ba be ma anya wo ho ade wafa wo onche kotena be ma ne dem koka wo se be ma no okobo kokoko so be wa de o papa mpene so wa so odi ntina papa yi nani o maame nsopoto wa so odi ntina o ma yi wa mi o mani isa so mo kan din a o ye dan a o be den o be ko na nya sa nka papa bi enu wa ne ba ye nya na wa de a o ko tena be ma so be kan tro so ko tena ona ona ho so na ho so na ba ye o ho ade aduana kora ho so ho so ye mfidi ne ba de sa ye mfidi aduane obi anim so fira aduana na wo akwa ne agu don't find video. What the point in us? And you come back with us. Tina Bible say you don't.

0: Enti odo ba na ma ukojo. Na ma fu aka kiti. Ah, esa so mantem. Wo tra wa che ayede. Esa wo ba tem, esa so odo hia. Awu sia kwa ni wase ewi wa bubu ano. Esa so na ngwatwe abom asima nan adika wa nani mu. Eye Muslims hour. Me dana me ho akwa ba wa dia ze. Edita mujiku. Awu se du samia na ye papa no ye maame no murafo no waso so ofidie din din. E nazo emina no eni ho efa maye. Eti me dana me ho akwa ba me ba pe na tese. Me de odo ebe ba wai. Aba ona bibia e kama.
1: Bismillah.

Obedi wani mobedi wati my charity nyamisha. Join no like no share. The kakakra na me di juma di eba wiye. Emma ena abra. Umumpaye ena abra. Ya edi unyano. Untwetwem bebre nipa e huna mane yo yo e koso nipa abrabom nyina e bi mu fri nipa o bebre e nipa koso Herodis tanensa ya safam ayayade e yo biara wo fam se fri nipa erwade nyum fri se fri nipa na fri tumi bi na ma wo fa ye omo na wo ye bibi bia enye ya erwade sisa tumi ne kwa one day Yame, a new yam the cassia and torso. I read a new yam primo behind Neddy Mao.